0: Radio Energy. To je muzika.
1: Vamos. Listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.